0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7 sati i 33 minute, mi nastavljamo u sportskom tonu. Ženska nogometna reprezentacija naše zemlje u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine Lige C grupa 1 remizirala je sinoć u estonskom Parnu protiv Estonije rezultatom 1-1 i tako izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. Konačna tabela grupe jeste Litvanija, Bosna i Hercegovina, Estonija po 11 bodova i Liechtenstein 0.

0: sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.